bonus abre ni nyina etse football a ekosore da agoprama so no onse to da bia timisi ni bitimi ba ne nkunim di aba onse omutimi ji omu anipa eto da bi nsonse ball ni timi kwa na afi e ball no krempon na obo onse fans na shasi e kufie sanso mu ze ni da so bia eni o enso ni nyina ka ho na ma football no anidi etimi bam enti eto da bia obelu su to da bia ba win Wache saa na brani tiye. Etule bia obedi nkunim. Etule bia nsue nkunim diye emba. Etule bia ohiwe mwa emwa emba. Nenso menu mwa bimu. Debia de osa wa yenu sorry. Na fesho hunkrane kwa ye saa denu. Na enche bia nebi uwo ni mwibiti mdinsa chaye kese edi abrewo. Good morning. Welcome to NGO 96.1. Yo femina na kwa miya jibo shen. Anopo insini. Ya bumpu ni mputi se anopabo for NGO in the morning. Enche bia ye kwa kasi ya boda ye di anopa nusi ya kasi ya bo eba. Enche bia gudi ya konfonsu di ya gudi ya munsi ya mbeba. World Cup matches ahodo nwe Japan ni Brazil ni other teams no. Germany, resource ne kwa sen. Ene anopa yibidi sansim ni nina ayon enkomo. Ne ye Tuesday, mbimse Tuesday class nusu ebeba so. Ye fasi damase ye ni maakon. Colin Sikamoga ni Manolo Safo maafo. Ochiri technician the rest of the team techiri nano pae ni edijuma di edibu. Roshabre de yanko kasi yabode. O hini ba asebi buwati yi adom. Maunse watinase. Mr. Abuaje da Costa nsu jine chiri nano pae di anopa nunsi yankasi yabode. Good morning and welcome to Tuesday.